0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Santo Blasco.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan sa duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan. Dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santo Blasco.
7: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya wala na pud siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
3: The Secret of Health.
8: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang nagid ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga mosamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
3: The Secret of Health.
8: Xanthon Plus Coffee Mix user.
10: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na anak ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mix jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie DI ni taga-Panabo office worker.
8: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy pertigyod kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
3: The secret of health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
3: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
4: The Secret of Health.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab, mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya og spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. Ug apil sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, mafilgin ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Digyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.

0: lang sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta mong tanan mga pinalanggang tigpaminog? Welcome sa tong panaguban. Sa atong programa ang Tudling sa Mga Garay. Kauban ang inyong Kuya Cardo, dili guwapo pero uso. Tutuki lang di ba dagaton ka. Hinaot paunta nga naamos maing panglawas kay kunako ang inyong balusan. Haloy sa Dios, maayo raman. Ning atong programang Tudling sa Mga Garay hatod kaninyo sa Wonder Herbal Oil haplas walay kaparehas. Atong Wonder Animal Vita, vitamin sa mga kahayupan. Ang atong Wonder Banaba Plus, ang atong Vitron Drops, atong Vitron Syrup, atong Vitron Tablet, og ingon man ang atong Wonder Herbal Coffee, no? Onya napod tay produkto nga Wonder Cardio Care para sa mga taas kay og blood pressure. Napod tay produkto nga Wonder Himo Aid mga pinalanggang tigpaminaw. Napod tay Wonder C Plus. Wonder C Plus. Naasay syrup, onya napod na siyay. Kini ni ang kapsul. Mao na kanindot kayo akong mga pinalanggang tigpaminaw. Ato sa nimbalakan, we. Sa ako naglingkod sa among lantay, nahanduraw ko ang akong mga kagahapon. Kagahapon nga maoy sampayan sa akong mga kagulanan. Litiaw ang kaagi nga akong gisubay ning kalibutan. Naghambin ako ning walog sa mga luha nga mukalit lang pag-agas ning akong mga mata. Gibati ko ang kahigwaos, pagbasol og daw sa mahubsan nga mga kabalaka. Balik pa ba ang akong pangandoy? Pangandoy nga nahanaw daw sa aso nga natunaw. Sa aran sa gugmang gihalad, gidawat ko ang gugmang nga way kahan. Ang gugmang giatay nga naghasol sa akong dugan, gihatag ko ang gugmang nga walay sama. Ginudnud ko ang ugat nga nagbaday ning akong alimpatakan, pagkahuyang og saway paglantaw sa akong kalaot. Nakita ko ang kalindot ning kalibutan, migilak sama sa bulawan ang palibot nga akong nalantawan. Nangandoy sa tao nga akong gitugyanan, nga dili ako niya pagabiya. Nagpadayon sa kalami, saway paglingi sa kalautan nga akong pagadulan. Ang tud migitib ang binhi sa kinabuhi, hinungdan saway paglingi, mibiya nga way pagbati. Ilumsan sa kahasol o kahigwaos kining kasing-kasing nga nagbasol. Kapait ang gibati ko uban ang panghimaraot. Nagkuray sa katugnaw kining lawas ko og kalagi. Bidiyaan sama sa sapa nga nahubsan. Wala na'y kinabuhi pang mangandoy nga sama kanako na wadaan na sa paglahaw. Ihagit ko ang kangit-ngit, gusto kong muambak sa pangpang sa kamatayon. Wala'y pagbalik ning kalibutan nga malimbungon. Miangad ako sa langit o nakita ko ang kahayag. Manindot sudungon ang mga panganod, naglumba sa paggaway kanako. Milagubo ang akong kasing-kasing, mibuka lang akong dugo sama sa tubig ininit. Hinahinay mibuka ang akong baba o nagpaninggit sa paghinulsol. Midagan ako sa unahan o nakita ang simbahan. Sulod ako nga nagpaninggit og nangayo og sa iyang pasaylo sa daotan kong mga hunahuna. Sa Tudling sa Mga Garay.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
3: The Secret of Health.
2: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tao kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung maabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imo mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gila ang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahuot sa dughan, kung mugrabi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
4: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, i-atake tungod sa akong high blood. Irekomenda sa akong kauban kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom mo kape? Ilisi usa ng naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapikto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bagong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. O kiniusab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong pamilya sa akong lawas. Kanay GT ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Kung ang kalindot pa kay sa Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga baltian. Sama ng diabetes, cancer, arthritis, migraine og uban pa. Maunga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
6: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Para sa epektibong kombinasyon, muinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C og Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga suking butika, sa Mercury Drugstore, TGP og South Star Drugstore, og para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
3: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids, usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
3: Santon Plus Gold.
4: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangosteen, ahos, ambalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Sanzone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C, ug apilis sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel gyud nimo ang kalami ug ang aroma sa kape. Ug ang suya perfect kayo. Ligid na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gid ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
2: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
3: The Secret of Health.
2: Kini ang inyong higala sa programa The Secret of Health. Dr. Remily Tooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
3: The Secret of Health.
0: Radio Magdalena.

0: Radio Mag Bating Ting.
1: Ikaw ba adunay gihambin nga baladian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga secret kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay maculopathy o diabetic retinopathy. O kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Bata sana ang pagtumar o Bisunix Plus Softgel kada adlaw. Aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein o zeaxanthin nga makita sa Bisunix Plus. Nagpakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad o uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionex Plus Softgel kada adlaw.
3: Visionex Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, tiridium o uban pang mga problema sa mata nga magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Softgel Capsule, ang kapsula nga gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus Softgel Capsule,
4: mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
3: Santon Gold Live Testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung huli na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold ug kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usa bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules, paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa pa man ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nakalainlaing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold.
4: Yahoo! Mapalit sa
0: sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
2: Siyempre, dili kumpleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
8: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, maligayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Para sa mas himsog, mas lagsik o mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata, og inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. We'll be right back.

0: labutan ang katawan. Mohatod sa mga nagunang balita ug kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhi lang sa Lanon sa Bagbagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan. Nagpaminaw kamo sa Lanon sa Bagtingan.
1: Ang buntag na itong tanan, mga kabagting o kabalkada, so welcome nining itong tulumanon, ang Lanog sa Bagtingan. Mabati kini sa CBN sa 106.3 Bell FM, mapan na single face paghihapon nining mga panahona. Na magdumdum na lamang good gihapon ning single face. Ay, nining kakadlawon. Na yung mga area nga na kuryente, pero doon ay uban nga nakinahanglan maugtulo, kalinyas kuryente, aron nga mo andar. Una nga kita ang nakasinati niya, nagpagpalo sa 106.3 Bell FM.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting sa Bell FM, alasay 5 sa buntag.
2: Pagtinganan sa katawan. Sa ngalan sa kamatuoran, mubarog nga way gikahadlukan, muhatod sa mga nagunang hisgutanan nga may kalabutan ang katawhan. Pagabagtingan ang mga mapahimuslanong individual sa katilingban, sumbunganan sa mga linupigan, dalangpanan sa mga katungod nga gihatakan, ug mudaig sa katarong ug kalambuan. Bagtingan!

Kini ang gikuan, gipahibalo. Mm. Gipahibalo sa State Weather Bureau nga dore posibilidad sa ang tulo ka low pressure area ang matibuok sa Pacific Ocean sa katapusang semana sa Mayo. Usa sa niini mamahimong musulod sa Philippine Area of Responsibility apan ubos ang tsansa nga mahimong hingpit nga bagyo. Sigon sa ahensya, ang mga senyales nga nagkaduol na ang ting-ulan ang nakita ang nasunod. Lakip na ang sagad nga pagkabaton og localized thunderstorms og pag-ulan sa pila ka bahin sa rehiyon. Ingon man ang pagpabilin nga kainit og kaalimuot nga panahon, masinati natin sa Salusun ug sa Visayas. Itambagan ang publiko nga magpadayon nga monitoron ang mga pahimangno og mamahimong mabag-o ang forecast sa mga mosunod nga adlaw, ilabi na sa lisgutan sa LPA no nga magdala og ulan bisan pa man nga walay o dili kini mahimong tropical cyclone. Oh. Tulo ka LPA posible. So amping sa kanunay kabagtig kabulkadas, no? Dili magkumpiyansa karong mga panahuna. Kay matud para ba ni Attorney Rowel Halanes ang ato ang Regional Director sa OCD9 nga taas pagyud kayong hulaw atong masinatian, no? Posible nga masinatian ang hulaw bulan sa Hunyo ngadto na sa unang bahin sa 2027. Inana matod pagkataas. Bisan pa og adunay mga pagulan-ulan, pero doon naghapoy mga pagkanang kainit ba nga tuwang masinatian. Kabagting dili jud na kalusot kay diri lang sa atong probinsya tibok pamilya hasta padyong igsuon gihimo pang mayor. Di ba? Mag po na. Muna giingon, lusot lagi. O, balik ta sa kuan. Kining kato kaganina nga bahin ng anti-political dynasty bill. Muna giingon, lusot gini sa palutson. No? Mura na ba gano? Ang kinibitawang gaduso ning balaura? Mura o gitalo-taloan lang ang kitang mga Pilipino. Di ba? Gitalo-taloan. Then pagkahuman, aron lang yun ingnon po nga doon naging po sila balaod. Good morning, D.I. ni Ma'am Jacqueline Cabajo. Good morning, Ma'am. That's GPMC, GPM 88, International Manpower Services Corporation. Good morning, Ma'am Jacqueline. Kumusta, Ma'am? Samtang sa pikas sa bahin, kabagtig kabagadas. Huwag naman noon to ako ang kuan. Close man noon ako. Oy, nagpahimang no, karon ang kumilek. Alang niya itong mga buot magpapili o mga katubitong gusto nga mudagan o pagkabarangay official. Nagpahimang no si Commission on Elections on Kumilig Chairman George Erwin Garcia batok sa mga kandidatong malambigit sa premature campaigning alang sa barangay sa Unyang Kabataan Elections nga magatubang kini sa o tukmang silot. Gipasabot ni Kumilig Chairman nga ang mga magduso sa ilahang kandidatura gikan Setyembre 28 ngadto na sa Oktubre 5 ang mamahimong ang maisip sa mga makandidato ayha pa man magsugod ang panahon sa pagbangampanya sa Oktubre 22 ilalom sa manual election. So automated elections usab ang mga aspirant ang giisip nga kandidato pa lamang sugod sa panahon sa kampanya. Hinungdan, matod pa ni Garcia, ang mga kandidatong magduso na sa kandidatura sa Setyembre 28 ngadto na sa Oktubre 5 og makitang nangampanya kasuhan kini. Og ingon man, mabilanggo hanggikan sa usa ngadto na sa unom ka tuig. Og mahimong madiskwalipika nga mo kupot og posisyon sa gobyerno. Gipahimang na usab sa COMELEC official nga gidili ang paggamit sa resources sa gobyerno sa pagpangampanya ilabi na sa mga naglingkod na nga opisyal ug hugtano sa kinigmonitor sa full body. Ang campaign period magsugod sa Oktubre 22 to 31 samtang ang eleksyon Nobyembre 2, di ba? O karong mga panahuna maingon tag matawag ba nato nga early campaigning. Kining adunay mga politiko nga nagpakita na og kakisaw sa social media. Kining mga politiko nga naglibot-suroy nagsugod sa kining matag purok. No? Matawag ba? So,

0: posibleng mag-atubang og kaso ang usa ka miyembro sa LGBTQ community human giingong nagpakaron ingnon nga babayi og naging minyo sa usa ka 20 anyos nga lalaki atong sa seremonya sa nika o kasal sa Muslim dito sa barangay Malisbong Palimbang Sultan Kudarat Mag-uhay lang. Matod sa mga otoridad, ulahinang nadiskubrihan sa groom nga biologically male ang iyang gipagkaslan na diin ang maong insidente naghatag og dakong epekto sa pamilya sa lalaki nga maoy nagapukaw og reaksyon sa Muslim community diin sa grado ang nika ubos sa islamikong pagtulunan. So, kasamdangan ananas sa kustudiya sa kapulisan ang maong bading samtang padayon ng investigasyon sa posibleng kaso nga ipasaka. Yang iusab sa mga opisyal ang publiko nga likayan ang pagpakatap og dili beripikadong impormasyon og diskriminasyon batok sa LGBTQ community.
1: Sa dugang detalya sa balitang regional, nakumpiska sa mga otoridad ang kapin na 5 milyones ka pesos nga kantidad sa heavy equipment ug nadakpan ang usa ka sospitsado atol sa anti-illegal mining operation sa barangay Tumpagon, Cagayan de Oro City niyatong Martes alas 3:30 kadlawon Mayo 19, 2026. Ang dinakpan gilang si alias John o posibleng mag-atubang o kasong paglapas sa Republic Act 7942 o mas na ilang Philippine Mining Act of 1995. Na-recover sa operasyon ang duha ka excavator, usa ka Hyundai o usa ka SDLG. Kagingong gigamit sa illegal nga pagmina o gadunay kinatibok ang kantidad nga 5 milyones ka pesos. Matod pa sa kapulisan nga padayon nilang pahugtan ang kampanya batok sa illegal mining aron maprotektaran ang kinaiyahan og natural nga kahinguhaan sa nasud.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balita Nasional.
0: Naghatag sa dakong galambusan sa Philippine Drug Enforcement Agency kon PDEA ang tabang nga gihatag sa mga K9 unit pinasikan sa report sa maungayan sa labos sa kampanya batok sa illegal nga droga sa Pilipinas. Gikan sa Hulyo 1, 2022 hangtod Abril 30, 2026, ang mga PDEA K9 team nagpahigayon og 546 ka operasyon nga miresulta sa pagkadakop sa kon 221 ka mga drug personalities. Dulan sa 2.5 ka tonelada nga shabu, kapin sa 44,000 ka ecstasy tablets, 71,749 ka gramo nga cocaine ug kapin sa 2 ka tonelada nga marijuana ang nakumpiska usab. Ubos sa administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ug sa programang Bagong Pilipinas, ang kampanya batok sa illegal nga droga padayon nga gipalig-on. Sumala ni PDEA Director General Undersecretary Isagani Neres, ang mga G9 unit dako og ikatabang sa mga airport, pantalan, checkpoint ug uban pang operasyon tungod sa ilang taas nga drug detection accuracy.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nagpahigayon ang Philippine Army o German Army sa ilang unang mga expert talk sa Fort Bonifacio, Taguig City kagahapon. Ang mga expert talk magsilbing inisyal nga plataforma aron mailhan ang mga lugar sa kooperasyon hilabi na sa edukasyon o pagbansay sa matag sundalo sa maong duha ka nasud. Iniusab mapalambo kon magpalambo sa maayong kabubuton pagsalig og mga inisyatibo nga mapuslanon sa usag-usa sama sa gilat sa terms of reference kon TOR. Ang delegasyon sa duha ka nahisgutang kasundaluhan gipanguluhan ni Colonel Benjamin Leander, Philippine Army Assistant Chief of Staff for Plans G5, o Colonel David Hilarde, Head of the German Army International Cooperation Branch.
2: BBC Martin Balita. Balita.
3: BBC Balita Abroad.
0: Giila ni San Diego Police Chief Scott Wall ang usa ka security guard sa Islamic Center sa San Diego isip usa ka fallen hero human ini nakig-enkwentro sa duha ka armadong lalaki aron mapanalipdan ang kapin 140 ka mga bata sulod sa moske. Matud sa mga otoridad, ang maong security guard misukol sa mga gunmen ug nakapugong sa posibleng mas grabeng insidente pinaagi sa iyang paspas nga reaksyon. Doon sa iyang aksyon, napugngan ang mga suspect nga giingong mga teenager kon na teenager ug nagpreserbarang ang kaluwasan sa mga anaa sulod sa moske. Gipadayag usab sa kapulisan nga padayon ang investigasyon sa insidente aron matino ang tinuod nga motibo sa mga suspect. mao pang hitabo nagapuka og pagdayeg sa lokal nga komunidad isip simbolo o pagkamaisugon og sakripisyo alang sa uban.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, nagdaghang mga ginikanan sa Bangladesh ang nabalaka humanikabat sa 424 ka mga bata ang nangamatay gumikan sa tipdas. Subay sa report sa World Health Organization kon WHO, naapay nadugang 68 ka confirmed case o 356 ka suspected deaths. Inungdan nga nakahatag ini kalibog og kabalaka sa mga ginikanan sa maong nasod. Matod pa sa mga health officials sa Dhaka, nga hapit nang mapuno ang ilang hospital. Sa mga pasyenteng adunay measles o tipdas, hinungdan nga ilang gipahugtan ang paghatag og dinaliang medikasyon. Layo nini subling nanawagan ang WHO nga dili baliwalaon ang bakuna batok sa tipdas.
0: Sa detalye sa balitang negosyo, laraw sa Department of Agriculture nga magpatuman og suggested retail price kon SRP nga tag 53 ka pesos matag kilo sa lokal nga bugas. Maton ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr., ang DA og mga stakeholders nagkasinabot nga ipatuman ang maong SRP aron mabalanse ang kita sa mga mag-uuma og ang budget sa mga konsumidor. Ipaglaro ni Tio Laurel nga dili kini price ceiling kun dili giya lamang sa patas nga presyo sa lokal nga bugas sa merkado. Mato niya ang memorandum nga maglangkob sa mga detalye sa SRP ipagawas sa musunod nga mga adlaw. Ang maong balita giabagan usab sa AB Gadgets pagadian nang itabak mo og barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV printer guban pang mga accessories. Ayon na kabalaka available sa AB Gadgets pagadian, nagtanyag usab sa og 5% discount sa mga gadgets. So pay mo gihulat adto na sa AB Gadgets pagadian ananay mo tang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City at bang sa paprenta. Alang usab sa dugang kasuiran, i-contact lang ang ilahang FB account AB Gadgets pagadian o pwede mo mobisita sa ilahang buhatan. Ang AB Gadgets Pagadian adunay nagkadaiyang branches sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Lagip na usab sa mga kasikbit nga dapit. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC Martin Balita.